0: al mundo. Rai, Argentina, 面向世界.
1: Rai, Argentina, vers le monde.
2: Rai, Argentina, to the world.
0: Rai, 世界に向けて, アルゼンチン.
3: Rai, Argentina, ao mundo.